medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

cu trendul uz najveće hitove. Arena Radio.

U ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

0: karizmatični.
1: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

0: Dobro jutro, dragi naši. Evo, srijeda je 14. oktobara, vi ste uz Arena Radio i naše jutarnje druženje. Nadam se da ste se lijepo naspavali, da vas jutros nije probudilo 5, 6, 7 alarma i da ste makar na trenutak uspjeli onako da uživate u ovom jutru i da spremite prvu kafu, čaj, šta god već volite da popijete obavezno. Ne zaboravite onu prvu jutarnju čašu vode, pa makar eto nju valja popiti, kažu svi živi. Uglavnom, eto, ako niste ništa ni popili ili se niste lijepo razbudili, ništa strašno, imamo još nekoliko sati da popravimo raspoloženje, a ona dobra muzika je uvijek lijep početak dana. Danas nas očekuje onako jedno posebno druženje, to jeste jedan poseban dan, jer većina onako ljudi slavi ružičasti oktobar, to jeste mjesec u kojem se širom svijeta govori o prevenciji raka dojke, a ljudi upravo slave zato što sve više žena i ranije otkriva bolest i postoji sve više procedura koje pomažu ženama upravo da se izliječe. Ali nećemo mi samo pričati o pregledima i medicini. Ono što jeste važno je da se svi podsjetimo nekih žena koje nas inspirišu, koliko su jake, koliko su hrabre, uporne i svemu, i da se sjetimo prosto šta sve to žene često rade za druge i što prosto ponekad zaboravimo da primijetimo. Tako da, eto, razmislite malo, možda je ta neka žena koja dosta radi i koja je dosta tu za vas, možda je to vaša majka, baka, sestra, prijateljica. Tako da, danas nekoj ženi onako pripremite nešto lijepo. Nemojte da se svađate i da pričate ko je jači i da li su krivi muškarci ili žene. Uglavnom, još jednom dobro jutro i ostanite na talasima Arena Radija.
1: Zera, ja ne mogu više ovako. Postala si previše, previše na...

0: smo ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
5: Svako putovanje počinje željom. Oki Air ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. Oki Air, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
6: Krijeni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
0: Marketing Arena Radija.

0: Nema većine za smjenu, Mandić ostaje na čelu skupštine. Bez ustavnih izmjena nema zatvaranja poglavlja 23, poručila ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Od januara skuplji taksi u Podgorici, start do euro i po. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Inicijativa opozicije za smjenu predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića nije dobila potrebnu podršku, pa on ostaje na toj funkciji. Protiv razrješenja Mandića glasao je 41 poslanik, a za razrješenje 37. Kako je saopšteno na sjednici, glasalo je 80 poslanika, važećih listića bilo je 78, a dva su bila nevažeća. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević poručila je za javni servis da poglavlje 23 koje se odnosi na vladavinu prava ne može biti zatvoreno bez ustavnih izmjena, te apelovala na sve poslaničke klubove da podrže taj proces kako završetak pregovora sa Evropskom unijom ne bi bio odložen. Start vožnje taksijem u Podgorici od januara će umjesto 50 centi koštati euro do euro i po, dok će kilometar biti skuplji od 20 do 50 centi. Ipak to nije jedina promjena. Gradske službe najavljuju uvođenje više reda, ali i veću kontrolu taksista, prenosi RTV Podgorica. A bijela vozila sa plavim oznakama, tako bi prema zamisli gradskih službi, nakon ove godine trebao da izgleda podgorički taksi. Kylian Mbappé mogao bi da ispiše novu stranicu istorije evropskog fudbala. Ukoliko večera zaigra za Real Madrid protiv Rome u Ligi šampiona, francuski napadač upisaće 100. nastup u elitnom takmičenju i postati najmlađi fudbaler kojem je to pošlo za rukom.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 7 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Vijek na

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
2: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
6: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
5: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
0: Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Neke priče traju generacijama, čuvaju se u porodici i njeguju s ljubavlju. Enkardija, grčki brend ekstra djevičanskog maslinovog ulja vrhunskog kvaliteta i ultra premium ulja bogatog polifenolima. Štiti srce, mozak i krvotok. Višestruko nagrađivano ulje na svjetskim takmičenjima. Potražite u najboljim hotelima i restoranima, kao i na prodajnim mjestima. Budva Mega Market, Tivat Portokali, Podgorica Wine and Glory, Eko pumpe širom Crne Gore ili poručite pozivom na 069 100 050. Enkardija, ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje. Tradicija koju ćete osjetiti u svakoj kapi.
2: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača DES Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371, vaša Agrarija.
3: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing Arena Radija.

0: Nema većine za smjenu, Mandić ostaje na čelu skupštine. Bez ustavnih izmjena nema zatvaranja poglavlja 23, poručila ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Od januara skuplji taksi u Podgorici, start do euro i po. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Inicijativa opozicije za smjenu predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića nije dobila potrebnu podršku, pa on ostaje na toj funkciji. Protiv razrješenja Mandića glasao je 41 poslanik, a za razrješenje 37. Kako je saopšteno na sjednici, glasalo je 80 poslanika, važećih listića bilo je 78, a dva su bila nevažeća. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević poručila je za javni servis da poglavlje 23 koje se odnosi na vladavinu prava ne može biti zatvoreno bez ustavnih izmjena, te apelovala na sve poslaničke klubove da podrže taj proces kako završetak pregovora sa Evropskom unijom ne bi bio odložen. Start vožnje taksijem u Podgorici od januara će umjesto 50 centi koštati euro do euro i po, dok će kilometar biti skuplji od 20 do 50 centi. Ipak to nije jedina promjena. Gradske službe najavljuju uvođenje više reda, ali i veću kontrolu taksista, prenosi RTV Podgorica. A bijela vozila sa plavim oznakama, tako bi prema zamisli gradskih službi, nakon ove godine trebao da izgleda podgorički taksi. Kylian Mbappé mogao bi da ispiše novu stranicu istorije evropskog fudbala ukoliko večeras zaigra za Real Madrid protiv Rome u Ligi šampiona. Francuski napadač upisat će 100. nastup u elitnom takmičenju i postati najmlađi fudbaler kojem je to pošlo za rukom.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 7 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Vijek na putu s tobom. Arena Radio.
3: Sobni, jesi ti radio?
4: Kako?

0: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
1: Ma ne plači zbog mene, pogrešno je vreme, zutala si za mene, otrov teče mi kroz vene. Ma ne plači zbog mene.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Arena Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
3: Krenite na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
4: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
0: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
5: Marketing Arena Radija.

0: Radija. Tačno minut.
1: Nema većine za smjenu, Mandić ostaje na čelu Skupštine. Bez ustavnih izmjena nema zatvaranja poglavlja 23, poručila ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Od januara skuplji taksi u Podgorici, start do euro i pop. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Inicijativa opozicije za smjenu predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića nije dobila potrebnu podršku, pa on ostaje na toj funkciji. Protiv razrješenja Mandića glasao je 41 poslanik, a za razrješenje 37. Kako je saopšteno na sjednici, glasalo je 80 poslanika, važećih listića bilo je 78, a dva su bila nevažeća. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević poručila je za javni servis da poglavlje 23 koje se odnosi na vladavinu prava ne može biti zatvoreno bez ustavnih izmjena, te apelovala na sve poslaničke klubove da podrže taj proces kako završetak pregovora sa Evropskom unijom ne bi bio odložen. Start vožnje taksijem u Podgorici od januara će umjesto 50 centi koštati euro do euro i po, dok će kilometar biti skuplji od 20 do 50 centi. Ipak to nije jedina promjena. Gradske službe najavljuju uvođenje više reda, ali i veću kontrolu taksista, prenosi RTV Podgorica. A bijela vozila sa plavim oznakama, tako bi prema zamisli gradskih službi, nakon ove godine trebao da izgleda podgorički taksi. Kylian Mbappé mogao bi da ispiše novu stranicu istorije evropskog fudbala ukoliko večeras zaigra za Real Madrid protiv Rome u Ligi šampiona. Francuski napadač upisat će 100. nastup u elitnom takmičenju i postati najmlađi fudbaler kojem je to pošlo za rukom.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 7 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Vijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Uvijek u trendu uz najveće hitove.

0: Marketing Arena Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Ovo ti je bilo preukusno. Opet si poručila iz restorana.
3: Nisam, sama sam spremala.
2: Onda si spremala satima.
3: Nisam, ali sam dodala poseban sastojak. Enkardija, višestruko nagrađivani grčki brend. Ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje vrhunskog kvaliteta.
2: Sad mi je jasno zašto ga biraju najbolji hoteli i restorani.
3: Da, ali sada je dostupno svima. Može se poručiti putem broja 069-100-050. Probaš jednom i tražit ćeš ga svaki put.
4: Enkardija, razlika koju osjetite već na prvi zalogaj.
5: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
2: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
6: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
0: Marketing Arena Radija.

0: Tri članice Evropske unije tražile od Hrvatske da ne blokira pregovore sa Crnom Gorom. Ministarstvo vanjskih poslova pozdravilo non-paper. Recipročne mjere Moskve na usklađivanje Podgorice sa viznom politikom EU. Građanima Crne Gore od 1. novembra potrebne vize za ulazak u Rusiju. Državni revizori nakon 8 dana obustavili štrajk, ali isporučili novi zahtjev. Nakon oktobarskog uvećanja zarada, novo očekuju u januaru. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore pozdravilo je inicijativu Austrije, Češke i Slovačke da se bilateralni sporovi između država članica Evropske unije i kandidata ne pretvaraju u prepreku pristupnim pregovorima uz poruku da evropski napredak treba vrednovati prvenstveno na osnovu ostvarenih reformi. U dokumentu su posebno pomenuti odnosi Crne Gore i Hrvatske kao i Sjeverne Makedonije i Bugarske. Iz Ministarstva vanjskih poslova pobjedi su saopštili da non-paper tri članice EU nisu zvanično dobili, ali da podržavaju svaki doprinos očuvanju dinamike i kredibiliteta procesa proširenja. Građanima Crne Gore od 1. novembra bit će potrebne vize za ulazak u Rusiju, kazala je portparolka Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova. Potvrdila je da je razlog odluka Podgorice da ukine bezvizni režim za ruske državljane. Ona je za list izvestija komentarisala odluku Crne Gore da od 1. novembra uvede vizni režim za državljane Rusije. Ocijenila je da taj potez šteti interesima Crne Gore. Podsjetimo, odluku o uvođenju viza za Rusiju, Tursku i Bjelorusiju donijela je vlada Crne Gore jer predstavlja jedno od završnih mjerila za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 24. Odluka stupa na snagu 1. novembra. Državni revizori su juče obustavili štrajk nakon 8 dana i uputili dodatni zahtjev za nove koeficijente zarada revizorskog kadra od 1. januara iduće godine. Prošle sedmice je vlada usvojila zaključak kojim je zaduženo Ministarstvo financija da iz tekuće budžetske rezerve preusmjeri novac državnoj revizorskoj instituciji radi uvećanja zarada državnim revizorima. Drugi zahtjev se odnosio na urgentno obezbeđenje adekvatnog poslovnog prostora, imajući u vidu da se DRI trenutno nalazi u jednom podgoričkom hotelu koji je dio stečajne mase. Veče puno iznenađenja obilježilo je nastavak Lige šampiona. Klub Briž je slavio protiv Intera u Milanu 4-3, Viking u samom finišu izbjegao poraz od Bayerna 3-3, dok su Arsenal i Atletico Madrid upisali sigurne pobjede. Barcelona je slavila u Istanbulu, a trijumfe su ostvarili i Villarreal i Leipzig.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i vjetrovito, ponegdje u slabu do umjerenu oblačnost. Vjetar mjestimično umjeren do jak, na udare ponegdje i veoma jak, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Arena Radio. Arena Radio. Tvoja arena aktualnih hitova.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
5: Kips, svet za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99, kazan prevrtač od 80 litara 999,99, kaca od 500 litara 27,99 i bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
6: Kafa?
7: Može.
6: Druženje?
7: Obavezno.
6: Dobar obrok?
7: Naravno.
6: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
6: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
3: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san. Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
8: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
6: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
8: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
0: Marketing Arena Radija.

0: Tri članice Evropske unije tražile od Hrvatske da ne blokira pregovore sa Crnom Gorom. Ministarstvo vanjskih poslova pozdravilo non-paper. Recipročne mjere Moskve na usklađivanje Podgorice sa viznom politikom EU. Građanima Crne Gore od 1. novembra potrebne vize za ulazak u Rusiju. Državni revizori nakon 8 dana obustavili štrajk, ali isporučili novi zahtjev. Nakon oktobarskog uvećanja zarada, novo očekuju u januaru. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore pozdravilo je inicijativu Austrije, Češke i Slovačke da se bilateralni sporovi između država članica Evropske unije i kandidata ne pretvaraju u prepreku pristupnim pregovorima uz poruku da evropski napredak treba vrednovati prvenstveno na osnovu ostvarenih reformi. U dokumentu su posebno pomenuti odnosi Crne Gore i Hrvatske kao i Sjeverne Makedonije i Bugarske. Iz Ministarstva vanjskih poslova pobjedi su saopštili da non-paper tri članice EU nisu zvanično dobili, ali da podržavaju svaki doprinos očuvanju dinamike i kredibiliteta procesa proširenja. Građanima Crne Gore od 1. novembra bit će potrebne vize za ulazak u Rusiju, kazala je portparolka Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova. Potvrdila je da je razlog odluka Podgorice da ukine bezvizni režim za ruske državljane. Ona je za list izvestija komentarisala odluku Crne Gore da od 1. novembra uvede vizni režim za državljane Rusije. Ocijenila je da taj potez šteti interesima Crne Gore. Podsjetimo, odluku o uvođenju viza za Rusiju, Tursku i Bjelorusiju donijela je vlada Crne Gore jer predstavlja jedno od završnih mjerila za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 24. Odluka stupa na snagu 1. novembra. Državni revizori su juče obustavili štrajk nakon 8 dana i uputili dodatni zahtjev za nove koeficijente zarada revizorskog kadra od 1. januara iduće godine. Prošle sedmice je vlada usvojila zaključak kojim je zaduženo Ministarstvo financija da iz tekuće budžetske rezerve preusmjeri novac državnoj revizorskoj instituciji radi uvećanja zarada državnim revizorima. Drugi zahtjev se odnosio na urgentno obezbeđenje adekvatnog poslovnog prostora, imajući u vidu da se DRI trenutno nalazi u jednom podgoričkom hotelu koji je dio stečajne mase. Veče puno iznenađenja obilježilo je nastavak Lige šampiona. Klub Briž je slavio protiv Intera u Milanu 4-3, Viking u samom finišu izbjegao poraz od Bayerna 3-3, dok su Arsenal i Atletico Madrid upisali sigurne pobjede. Barcelona je slavila u Istanbulu, a trijumfe su ostvarili i Villarreal i Leipzig.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i vjetrovito, ponegdje u slabu do umjerenu oblačnost. Vjetar mjestimično umjeren do jak, na udare ponegdje i veoma jak, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na

uvijek u trendu uz najveće hitove. Moment na put da bio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
3: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
1: Kafa?
5: Može.
1: Druženje?
5: Obavezno.
1: Dobar obrok?
5: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
2: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Bolnica A3 Medical, od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Arena Radija.

0: zove Resi, Resi, Resi.
1: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Neke priče traju generacijama, čuvaju se u porodici i njeguju s ljubavlju. Enkardija, grčki brend ekstra djevičanskog maslinovog ulja vrhunskog kvaliteta i ultra premium ulja bogatog polifenolima. Štiti srce, mozak i krvotok. Višestruko nagrađivano ulje na svjetskim takmičenjima. Potražite u najboljim hotelima i restoranima, kao i na prodajnim mjestima Budva Mega Market, Tivat Portokali, Podgorica Wine and Glory, Ekopumpe širom Crne Gore ili poručite pozivom na 069 100 050. Enkardija, ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje. Tradicija koju ćete osjetiti u svakoj kapi. Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi. U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja, kao i tegle za sve vaše proizvode, i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
2: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim. A svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenia, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
3: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
0: Marketing Arena Radija.

0: Arena Radija. Tačno minut.
1: Tri članice Evropske unije tražile od Hrvatske da ne blokira pregovore sa Crnom Gorom. Ministarstvo vanjskih poslova pozdravilo non-paper. Recipročne mjere Moskve na usklađivanje Podgorice sa viznom politikom EU. Građanima Crne Gore od 1. novembra potrebne vize za ulazak u Rusiju. Državni revizori nakon 8 dana obustavili štrajk, ali isporučili novi zahtjev. Nakon oktobarskog uvećanja zarada, novo očekuju u januaru. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore pozdravilo je inicijativu Austrije, Češke i Slovačke da se bilateralni sporovi između država članica Evropske unije i kandidata ne pretvaraju u prepreku pristupnim pregovorima uz poruku da evropski napredak treba vrednovati prvenstveno na osnovu ostvarenih reformi. U dokumentu su posebno pomenuti odnosi Crne Gore i Hrvatske kao i Sjeverne Makedonije i Bugarske. Iz Ministarstva vanjskih poslova pobjedi su saopštili da non-paper tri članice EU nisu zvanično dobili, ali da podržavaju svaki doprinos očuvanju dinamike i kredibiliteta procesa proširenja. Građanima Crne Gore od 1. novembra bit će potrebne vize za ulazak u Rusiju, kazala je portparolka Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova. Potvrdila je da je razlog odluka Podgorice da ukine bezvizni režim za ruske državljane. Ona je za list izvestija komentarisala odluku Crne Gore da od 1. novembra uvede vizni režim za državljane Rusije. Ocijenila je da taj potez šteti interesima Crne Gore. Podsjetimo, odluku o uvođenju viza za Rusiju, Tursku i Bjelorusiju donijela je vlada Crne Gore jer predstavlja jedno od završnih mjerila za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 24. Odluka stupa na snagu 1. novembra. Državni revizori su juče obustavili štrajk nakon 8 dana i uputili dodatni zahtjev za nove koeficijente zarada revizorskog kadra od 1. januara iduće godine. Prošle sedmice je vlada usvojila zaključak kojim je zaduženo Ministarstvo financija da iz tekuće budžetske rezerve preusmjeri novac državnoj revizorskoj instituciji radi uvećanja zarada državnim revizorima. Drugi zahtjev se odnosio na urgentno obezbeđenje adekvatnog poslovnog prostora, imajući u vidu da se DRIM trenutno nalazi u jednom podgoričkom hotelu koji je dio stečajne mase. Veče puno iznenađenja obilježilo je nastavak Lige šampiona. Klub Briž je slavio protiv Intera u Milanu 4-3, Viking u samom finišu izbjegao poraz od Bayerna 3-3, dok su Arsenal i Atletico Madrid upisali sigurne pobjede. Barcelona je slavila u Istanbulu, a trijumfe su ostvarili i Villarreal i Leipzig.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i vjetrovito, ponegdje u slabu do umjerenu oblačnost. Vjetar mjestimično umjeren do jak, na udare ponegdje i veoma jak, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putevima.

0: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
1: Jel ovo Popo?

0: Anđela. Marketing Arena Radija. Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Zima ne čeka, a vi? Jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
6: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
5: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi. Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš, dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
0: Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Prave informacije. Arena Radija. Tačno u minut.
1: Tri članice Evropske unije tražile od Hrvatske da ne blokira pregovore sa Crnom Gorom. Ministarstvo vanjskih poslova pozdravilo non-paper. Recipročne mjere Moskve na usklađivanje Podgorice sa viznom politikom EU. Građanima Crne Gore od 1. novembra potrebne vize za ulazak u Rusiju. Državni revizori nakon 8 dana obustavili štrajk, ali isporučili novi zahtjev. Nakon oktobarskog uvećanja zarada, novo očekuju u januaru. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore pozdravilo je inicijativu Austrije, Češke i Slovačke da se bilateralni sporovi između država članica Evropske unije i kandidata ne pretvaraju u prepreku pristupnim pregovorima uz poruku da evropski napredak treba vrednovati prvenstveno na osnovu ostvarenih reformi. U dokumentu su posebno pomenuti odnosi Crne Gore i Hrvatske kao i Sjeverne Makedonije i Bugarske. Iz Ministarstva vanjskih poslova pobjedi su saopštili da non-paper tri članice EU nisu zvanično dobili, ali da podržavaju svaki doprinos očuvanju dinamike i kredibiliteta procesa proširenja. Građanima Crne Gore od 1. novembra bit će potrebne vize za ulazak u Rusiju, kazala je portparolka Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova. Potvrdila je da je razlog odluka Podgorice da ukine bezvizni režim za ruske državljane. Ona je za list izvestija komentarisala odluku Crne Gore da od 1. novembra uvede vizni režim za državljane Rusije. Ocijenila je da taj potez šteti interesima Crne Gore. Podsjetimo, odluku o uvođenju viza za Rusiju, Tursku i Bjelorusiju donijela je vlada Crne Gore jer predstavlja jedno od završnih mjerila za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 24. Odluka stupa na snagu 1. novembra. Državni revizori su juče obustavili štrajk nakon 8 dana i uputili dodatni zahtjev za nove koeficijente zarada revizorskog kadra od 1. januara iduće godine. Prošle sedmice je vlada usvojila zaključak kojim je zaduženo Ministarstvo financija da iz tekuće budžetske rezerve preusmjeri novac državnoj revizorskoj instituciji radi uvećanja zarada državnim revizorima. Drugi zahtjev se odnosio na urgentno obezbeđenje adekvatnog poslovnog prostora, imajući u vidu da se DRI trenutno nalazi u jednom podgoričkom hotelu koji je dio stečajne mase. Veče puno iznenađenja obilježilo je nastavak Lige šampiona. Klub Brigi je slavio protiv Intera u Milanu 4-3, Viking u samom finišu izbjegao poraz od Bayerna 3-3, dok su Arsenal i Atletico Madrid upisali sigurne pobjede. Barcelona je slavila u Istanbulu, a trijumfe su ostvarili i Villarreal i Leipzig.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i vjetrovito, ponegdje u slabu do umjerenu oblačnost. Vjetar mjestimično umjeren do jak, na udare ponegdje i veoma jak, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putevima.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Dragi moji, veliki pozdrav za sve vas koji ste ovog trenutka uz Arena Radio. Nadam se da ste danas nasmijani, raspoloženi i spremni da iz ovog dana izvučete ono najbolje. Neka ovaj dan bude jako, jako dobar uz najbolje hitove na Arena Radiju. Zato vam želim da kroz ostatak dana idete sa što manje nervoze, a sa što više pozitivne energije. Da vas prate lijepi ljudi, dobre vijesti, razlozi za osmijeh. Ne zaboravite, nekad je dovoljan samo jedan mali trenutak da nam popravi cijeli dan. A vi, dragi moji, samo pojačajte Arena Radio, sačuvajte neki snimak, neke lijepe muzike i uživajte u istoj. Uživajte.

0: Jacob.
1: Най-вече хитови, най-актуални музики. Арена Радио.

0: marketing Arena Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
3: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
2: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
5: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
6: Krijeni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenia, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
0: Marketing Arena Radija.

0: Ako ne usvojite ustavne izmjene što prije, imat ćemo problem da ubijedimo zemlje članice, kazao specijalni izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec. Subvencije za produženi boravak bit će isplaćene do kraja nedjelje. Veće zarade da, ali ne po cijenu opstanka privrede. Država mora preuzeti dio odgovornosti, kazali iz Unije poslodavaca. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Specijalni izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec kazao je da je veoma važno da ustavne promjene budu usvojene što prije, jer se u suprotnom neće postići cilj da se do kraja godine zatvore poglavlja. On je naglasio da ukoliko sada zakasnimo, onda ćemo imati poteškoće i na drugim nivoima, te da će nastati problem vezano za ubjeđivanje zemalja članica, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Sekretarijat za socijalno staranje glavnog grada obavještava javnost da se postupak obrade zahtjeva i isplate subvencija za produženi boravak odvija u skladu sa propisanim procedurama i rokovima definisanim važećim aktima, saopštili su iz glavnog grada. Kako navode, komisija zadužena za ovaj proces redovno obrađuje pristigle zahtjeve u okviru svojih nadležnosti. Dodaju da, imajući u vidu da je za mjesec septembar pristigao izuzetno veliki broj zahtjeva, komisija trenutno radi u povećanom kapacitetu kako bi u što kraćem roku razmotrila sve pristigle prijave. Sekretarijat za socijalno staranje i komisija preduzimaju sve neophodne aktivnosti kako bi se postupak sproveo efikasno i kako bi svi pristigli zahtjevi bili obrađeni u što kraćem roku, a očekivane subvencije bile isplaćene do kraja nedjelje, kazali su iz Sekretarijata za socijalno staranje. Unija poslodavaca Crne Gore smatra da povećanje zarada mora biti praćeno konkretnim mjerama podrške privredi kako bi kompanije mogle da podnesu povećane troškove, sačuvaju radna mjesta i nastave da ulažu u razvoj. U suprotnom, privreda, a posebno mikro, mala preduzeća i preduzetnici mogu se suočiti sa ozbiljnim problemima u poslovanju. Zato je Unija poslodavaca Crne Gore uputila predsjedniku vlade poziv za sastanak i dostavila dokument sa ključnim problemima koji opterećuju privredu i konkretnim zahtjevima za njihovo rješavanje. Predložili smo da se o iznosima minimalnih zarada razgovara istovremeno sa mjerama koje bi kompanijama omogućile da podnesu povećane troškove uz postizanje dogovora prije donošenja konačnih odluka i početka njihove primjene, saopšteno je iz Unije poslodavaca Crne Gore. Drugo kolo Lige šampiona donosi nekoliko zanimljivih duela, a u centru pažnje bit će okršaj Manchester City-a i Paris Saint-Germaina, kao i gostovanje Real Madrida Romi.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u našoj zemlji u južnim i centralnim oblastima sunčano uz malu mjestimičnu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od -1 do 16, a najviša dnevna sutra od 9 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi je neophodan dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Vijek na putevima.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
0: Kips, sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips, sve što zamisliš.
2: Kafa?
3: Može.
2: Druženje?
3: Obavezno.
2: Dobar obrok?
3: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
5: U Agrari u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inoks posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
6: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
7: Do donesite mi jednu picu.
6: Do dobro. Imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
9: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
10: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
11: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Marketing Arena Radija.

0: Ako ne usvojite ustavne izmjene što prije, imat ćemo problem da ubijedimo zemlje članice, kazao specijalni izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec. Subvencije za produženi boravak bit će isplaćene do kraja nedjelje. Veće zarade da, ali ne po cijenu opstanka privrede. Država mora preuzeti dio odgovornosti, kazali iz Unije poslodavaca. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Specijalni izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec kazao je da je veoma važno da ustavne promjene budu usvojene što prije, jer se u suprotnom neće postići cilj da se do kraja godine zatvore poglavlja. On je naglasio da ukoliko sada zakasnimo, onda ćemo imati poteškoće i na drugim nivoima, te da će nastati problem vezano za ubjeđivanje zemalja članica, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Sekretarijat za socijalno staranje glavnog grada obavještava javnost da se postupak obrade zahtjeva i isplate subvencija za produženi boravak odvija u skladu sa propisanim procedurama i rokovima definisanim važećim aktima, saopštili su iz glavnog grada. Kako navode, komisija zadužena za ovaj proces redovno obrađuje pristigle zahtjeve u okviru svojih nadležnosti. Dodaju da, imajući u vidu da je za mjesec septembar pristigao izuzetno veliki broj zahtjeva, komisija trenutno radi u povećanom kapacitetu kako bi u što kraćem roku razmotrila sve pristigle prijave. Sekretarijat za socijalno staranje i komisija preduzimaju sve neophodne aktivnosti kako bi se postupak sproveo efikasno i kako bi svi pristigli zahtjevi bili obrađeni u što kraćem roku, a očekivane subvencije bile isplaćene do kraja nedjelje, kazali su iz Sekretarijata za socijalno staranje. Unija poslodavaca Crne Gore smatra da povećanje zarada mora biti praćeno konkretnim mjerama podrške privredi kako bi kompanije mogle da podnesu povećane troškove, sačuvaju radna mjesta i nastave da ulažu u razvoj. U suprotnom, privreda, a posebno mikro, mala preduzeća i preduzetnici mogu se suočiti sa ozbiljnim problemima u poslovanju. Zato je Unija poslodavaca Crne Gore uputila predsjedniku vlade poziv za sastanak i dostavila dokument sa ključnim problemima koji opterećuju privredu i konkretnim zahtjevima za njihovo rješavanje. Predložili smo da se o iznosima minimalnih zarada razgovara istovremeno sa mjerama koje bi kompanijama omogućile da podnesu povećane troškove uz postizanje dogovora prije donošenja konačnih odluka i početka njihove primjene, saopšteno je iz Unije poslodavaca Crne Gore. Drugo kolo Lige šampiona donosi nekoliko zanimljivih duela, a u centru pažnje bit će okršaj Manchester City-a i Paris Saint-Germaina, kao i gostovanje Real Madrida Romi.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u našoj zemlji u južnim i centralnim oblastima sunčano uz malu mjestimičnu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od minus 1 do 16, a najviša dnevna sutra od 9 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi je neophodan dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Vijek na putu s tobom. Arena.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: dođe svako zna za nju.
1: Znaš da sam primjer za sve druge ribe što ti slajduju u DM, pored mene nisu bitne.
2: U ritmu modernog zvuka, zvuk tvoje generacije, cijeli dan, cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.
3: Marketing Arena Radija.
4: Neke priče traju generacijama, čuvaju se u porodici i njeguju s ljubavlju. Enkardija, grčki brend ekstra djevičanskog maslinovog ulja vrhunskog kvaliteta i ultra premium ulja bogatog polifenolima. Štiti srce, mozak i krvotok. Višestruko nagrađivano ulje na svjetskim takmičenjima. Potražite u najboljim hotelima i restoranima, kao i na prodajnim mjestima. Budva Mega Market, Tivat Portokali, Podgorica Wine and Glory, Eko pumpe širom Crne Gore ili poručite pozivom na 069 100 050. Enkardija, ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje. Tradicija koju ćete osjetiti u svakoj kapi.
5: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim. A svake nedjelje očekuju i druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
6: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
7: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
8: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
7: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
9: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
3: Marketing Arena Radija.

0: Srbija. Tačno minut.
1: Ako ne usvojite ustavne izmjene što prije, imaćemo problem da ubijedimo zemlje članice, kazao specijalni izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec. Subvencije za produženi boravak bit će isplaćene do kraja nedjelje. Veće zarade da, ali ne po cijenu opstanka privrede. Država mora preuzeti dio odgovornosti, kazali iz Unije poslodavaca. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Specijalni izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec kazao je da je veoma važno da ustavne promjene budu usvojene što prije, jer se u suprotnom neće postići cilj da se do kraja godine zatvore poglavlja. On je naglasio da ukoliko sada zakasnimo, onda ćemo imati poteškoće i na drugim nivoima, te da će nastati problem vezano za ubjeđivanje zemalja članica, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Sekretarijat za socijalno staranje glavnog grada obavještava javnost da se postupak obrade zahtjeva i isplate subvencija za produženi boravak odvija u skladu sa propisanim procedurama i rokovima definisanim važećim aktima, saopštili su iz glavnog grada. Kako navode, komisija zadužena za ovaj proces redovno obrađuje pristigle zahtjeve u okviru svojih nadležnosti. Dodaju da, imajući u vidu da je za mjesec septembar pristigao izuzetno veliki broj zahtjeva, komisija trenutno radi u povećanom kapacitetu kako bi u što kraćem roku razmotrila sve pristigle prijave. Sekretarijat za socijalno staranje i komisija preduzimaju sve neophodne aktivnosti kako bi se postupak sproveo efikasno i kako bi svi pristigli zahtjevi bili obrađeni u što kraćem roku, a očekivane subvencije bile isplaćene do kraja nedjelje, kazali su iz Sekretarijata za socijalno staranje. Unija poslodavaca Crne Gore smatra da povećanje zarada mora biti praćeno konkretnim mjerama podrške privredi kako bi kompanije mogle da podnesu povećane troškove, sačuvaju radna mjesta i nastave da ulažu u razvoj. U suprotnom, privreda, a posebno mikro, mala preduzeća i preduzetnici mogu se suočiti sa ozbiljnim problemima u poslovanju. Zato je Unija poslodavaca Crne Gore uputila predsjedniku vlade poziv za sastanak i dostavila dokument sa ključnim problemima koji opterećuju privredu i konkretnim zahtjevima za njihovo rješavanje. Predložili smo da se o iznosima minimalnih zarada razgovara istovremeno sa mjerama koje bi kompanijama omogućile da podnesu povećane troškove uz postizanje dogovora prije donošenja konačnih odluka i početka njihove primjene, saopšteno je iz Unije poslodavaca Crne Gore. Drugo kolo Lige šampiona donosi nekoliko zanimljivih duela, a u centru pažnje bit će okršaj Manchester City-a i Paris Saint-Germaina, kao i gostovanje Real Madrida Romi.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u našoj zemlji u južnim i centralnim oblastima sunčano uz malu mjestimičnu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od minus 1 do 16, a najviša dnevna sjutra od 9 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi je neophodan dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Vijek na putu.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Най-актуални хитови данашница. Арена Радио.
1: Tražili ste da čujete gazda Paju. Podsjećanje radi 17:21, mi ispunjavamo muzičke želje da upotpunimo ovo poslijepodne na najbolji mogući način. Ostani uz Arenu.

0: marketing Arena Radija.
1: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača DES Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
3: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog

ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

0: Radio. Arena Radio. Tvoja arena aktualnih hitova.
1: Ja se osjećam maj, malo osjećam moj vibe. Gang bang drive by, ja bi se kol maj. Koji bolan glas, ovo je tvrd hype. 10 godina tvrd hype.

0: Ako ne usvojite ustavne izmjene što prije, imat ćemo problem da ubijedimo zemlje članice, kazao specijalni izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec. Subvencije za produženi boravak bit će isplaćene do kraja nedjelje. Veće zarade da, ali ne po cijenu opstanka privrede. Država mora preuzeti dio odgovornosti, kazali iz Unije poslodavaca. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Specijalni izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec kazao je da je veoma važno da ustavne promjene budu usvojene što prije, jer se u suprotnom neće postići cilj da se do kraja godine zatvore poglavlja. On je naglasio da ukoliko sada zakasnimo, onda ćemo imati poteškoće i na drugim nivoima, te da će nastati problem vezano za ubjeđivanje zemalja članica, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Sekretarijat za socijalno staranje glavnog grada obavještava javnost da se postupak obrade zahtjeva i isplate subvencija za produženi boravak odvija u skladu sa propisanim procedurama i rokovima definisanim važećim aktima, saopštili su iz glavnog grada. Kako navode, komisija zadužena za ovaj proces redovno obrađuje pristigle zahtjeve u okviru svojih nadležnosti. Dodaju da, imajući u vidu da je za mjesec septembar pristigao izuzetno veliki broj zahtjeva, komisija trenutno radi u povećanom kapacitetu kako bi u što kraćem roku razmotrila sve pristigle prijave. Sekretarijat za socijalno staranje i komisija preduzimaju sve neophodne aktivnosti kako bi se postupak sproveo efikasno i kako bi svi pristigli zahtjevi bili obrađeni u što kraćem roku, a očekivane subvencije bile isplaćene do kraja nedjelje, kazali su iz Sekretarijata za socijalno staranje. Unija poslodavaca Crne Gore smatra da povećanje zarada mora biti praćeno konkretnim mjerama podrške privredi kako bi kompanije mogle da podnesu povećane troškove, sačuvaju radna mjesta i nastave da ulažu u razvoj. U suprotnom, privreda, a posebno mikro, mala preduzeća i preduzetnici mogu se suočiti sa ozbiljnim problemima u poslovanju. Zato je Unija poslodavaca Crne Gore uputila predsjedniku vlade poziv za sastanak i dostavila dokument sa ključnim problemima koji opterećuju privredu i konkretnim zahtjevima za njihovo rješavanje. Predložili smo da se o iznosima minimalnih zarada razgovara istovremeno sa mjerama koje bi kompanijama omogućile da podnesu povećane troškove uz postizanje dogovora prije donošenja konačnih odluka i početka njihove primjene, saopšteno je iz Unije poslodavaca Crne Gore. Drugo kolo Lige šampiona donosi nekoliko zanimljivih duela, a u centru pažnje bit će okršaj Manchester City-a i Paris Saint-Germaina, kao i gostovanje Real Madrida Romi.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u našoj zemlji u južnim i centralnim oblastima sunčano uz malu mjestimičnu oblačnost, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od -1 do 16, a najviša dnevna sutra od 9 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi je neophodan dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Vijek na putevima.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Krijeni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
2: Kafa?
3: Može.
2: Druženje?
3: Obavezno.
2: Dobar obrok?
3: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
4: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi. Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
5: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
2: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
5: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
0: Marketing Arena Radija.
6: Nešto potpuno novo, ekstravagantno. Zemlji koja teško prihvata nove stvari je veliki izazov i veliki rizik, ali ja sam se...

0: Ako ne usvojite ustavne izmjene što prije, imat ćemo problem da ubijedimo zemlje članice, kazao specijalni izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec. Subvencije za produženi boravak bit će isplaćene do kraja nedjelje. Veće zarade da, ali ne po cijenu opstanka privrede. Država mora preuzeti dio odgovornosti, kazali iz Unije poslodavaca. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Specijalni izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec kazao je da je veoma važno da ustavne promjene budu usvojene što prije, jer se u suprotnom neće postići cilj da se do kraja godine zatvore poglavlja. On je naglasio da ukoliko sada zakasnimo, onda ćemo imati poteškoće i na drugim nivoima, te da će nastati problem vezano za ubjeđivanje zemalja članica, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Sekretarijat za socijalno staranje glavnog grada obavještava javnost da se postupak obrade zahtjeva i isplate subvencija za produženi boravak odvija u skladu sa propisanim procedurama i rokovima definisanim važećim aktima, saopštili su iz glavnog grada. Kako navode, komisija zadužena za ovaj proces redovno obrađuje pristigle zahtjeve u okviru svojih nadležnosti. Dodaju da, imajući u vidu da je za mjesec septembar pristigao izuzetno veliki broj zahtjeva, komisija trenutno radi u povećanom kapacitetu kako bi u što kraćem roku razmotrila sve pristigle prijave. Sekretarijat za socijalno staranje i komisija preduzimaju sve neophodne aktivnosti kako bi se postupak sproveo efikasno i kako bi svi pristigli zahtjevi bili obrađeni u što kraćem roku, a očekivane subvencije bile isplaćene do kraja nedjelje, kazali su iz Sekretarijata za socijalno staranje. Unija poslodavaca Crne Gore smatra da povećanje zarada mora biti praćeno konkretnim mjerama podrške privredi kako bi kompanije mogle da podnesu povećane troškove, sačuvaju radna mjesta i nastave da ulažu u razvoj. U suprotnom, privreda, a posebno mikro, mala preduzeća i preduzetnici mogu se suočiti sa ozbiljnim problemima u poslovanju. Zato je Unija poslodavaca Crne Gore uputila predsjedniku vlade poziv za sastanak i dostavila dokument sa ključnim problemima koji opterećuju privredu i konkretnim zahtjevima za njihovo rješavanje. Predložili smo da se o iznosima minimalnih zarada razgovara istovremeno sa mjerama koje bi kompanijama omogućile da podnesu povećane troškove uz postizanje dogovora prije donošenja konačnih odluka i početka njihove primjene, saopšteno je iz Unije poslodavaca Crne Gore. Drugo kolo Lige šampiona donosi nekoliko zanimljivih duela, a u centru pažnje bit će okršaj Manchester City-a i Paris Saint-Germaina, kao i gostovanje Real Madrida Romi.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u našoj zemlji u južnim i centralnim oblastima sunčano uz malu mjestimičnu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od -1 do 16, a najviša dnevna sjutra od 9 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi je neophodan dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Vijek na putu s tobom. Arena.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Звук твоей генерации. Арена.

U ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

0: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio.
1: Zombie? Jesi ti radio?

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
5: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
6: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
7: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
8: Zima ne čeka, a vi? Jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
0: Marketing Arena Radija.

0: sa mojom braćom slavim, ale...
1: Arena Radio.
2: Thank you.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Arena Radija.
1: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
3: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.
1: Ti si taj crna maska, crni kačkat, nigde nema te.
2: Soma za Carmen.

trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija. Kips. Svet za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.